0: Pinode.
1: Un petit pinode.
2: Pinode.
1: Not underground, it's peak ground.
3: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジユアネームバイタイピングスラッシュ熱気ザネームユーウォントすごいね。